Ami VVO mi home ya big bidona me oso radio canal FM dile to kwa me benya jojo we tro ato ami. Egbe ya oda we tro ni gwa ben kiki wi ale pe ak pe ve kudo wi vo de ami mi la kan ya jojo tanami. Toke totete ke kpona nya kaka monu nya jojo ho manglo pe o le Adam de mo ye ya ji gwa kudo ho ma di ke kembe enono mi o wa o de gbe fan alo nya ke le wasia Ogbulen sokudo français vi nya kakando oto ami ve ko le le toguanti le kebe to tete ya ebe ye mu hogbe da si le pepe so le kebe ame o ko le agbo si be gbe da si ho ma be do wo ke ye o la tem honi ni o la mense bi nya ne ahwit no marguerite nya kadia e le dedi le po na titre titi dunya hin ha gba kudo dun me bi gba lo bi ha so so vo vo vo to wi ya dia o le degbe fan le bi oto tete o bi na wa tem da si le kebe ahwe no ya nti